0: lagi lui babani oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari mandei abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa tatin pase bioba

0: ni le ni ya dembi 96.7 sani o sani frequency titi wa o ese tempo wa
1: kali monday apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba